dengan 57,000 daripadanya ditahan atas pelbagai kesalahan. Beliau berkata demikian selepas mengetuai operasi bersepadu mega di Kuala Terengganu. 9,182 belia melengkapkan kursus wajib inisiatif rakyat digital setakat 17 September lalu, manakala 7,372 menebus akses alat kecerdasan buatan AI secara percuma. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, perkembangan itu menunjukkan semakin ramai belia mengambil langkah untuk menghadapi perkembangan teknologi dan AI. Beliau menggalakkan lebih ramai belia mengambil peluang berkenaan yang terbuka kepada seluruh negara. Pembinaan projek loji rawatan kumbahan STP bagi 31 resort dan chalet di Pulau Redang dijangka menelan belanja sehingga RM57 juta. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Negeri Datuk Razali Idris berkata projek itu akan dilaksana secara berfasa. Bagaimanapun, perincian projek itu kini sudah di peringkat akhir, manakala sesi lipat urus dengan pihak berkaitan akan dibuat dalam masa terdekat. Sekian buletin disediakan Nur Asharan Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum.

0: Dan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat MET Negeri Terengganu.

EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Keputusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Dia elit dengan lagunya Tamparan Wanita baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 11.43 minit pagi waktu ini dan masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju lah untuk ruangan ataupun segmen tajaan pagi ini yang berbahagia Puan Izlin Sakinah, pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Terengganu bercerita berkenaan dengan kempen menangani keganasan terhadap wanita. Banyak dah sebenarnya Puan kongsikan tadilah kan, dan seterusnya Mek Ju nak tanyakan jugalah dengan Puan, adakah kementerian sedang mengambil sebarang tindakan ataupun mungkin ada perancangan merancang inisiatif baru untuk mengukuhkan sokongan kepada mangsa penderaan rumah tangga yang terselamat ni Puan?
1: Okay. Memang ialah kementerian memang sentiasa komited dalam mempukuhkan sokongan kepada pemangsa ataupun pemandiri keganasan rumah tangga. Sebab kita kena ambil pendekatan menurut dalam pelbagai agensi. So, kita fahamlah keganasan tu daripada pelbagai peringkat. Ada di PDRM, ada perlukan daripada sokongan daripada OSCC, KKM dan sebagainya lah. Jadi untuk inisiatif kita, kita mewujudkan Prismanita, yang mana pusat perantara rujukan, intervensi, sokongan, maklumat dan advokasi untuk wanita. Prismanita ni lah yang berperanan untuk kita beri saluran awal di pejabat kita di UTC, Pejabat Pembangunan Wanita Terengganu, untuk bantu wanita mendapatkan maklumat. Wanita boleh datang walk in, okay, hadir ke pejabat untuk dapatkan maklumat, bimbingan dan apa bentuk sokongan sosial asas dan rujukan kita boleh buat lah kepada agensi yang berkaitan yang saya sebutkan tadi lah. Jadi kita pun ada program Aku Wanita Ikan Sama Tangga dan kita telah jalankan pada Julai yang lalu, dan kita ada juga program untuk EVAW yang mana kita insyaAllah kita akan adakan pada bulan Oktober nanti. Kita memang jemputlah para wanita untuk hadir program ni sebab selain pengisian kita, kita akan ada forum, kita ada juga ceramah, perkongsi kepakaran, kita ada sesi intervensi, ataupun sesi kecet kesihatan wanita, dan kita ada pameran daripada rakan-rakan strategik seperti JKM, PDRM, Jabatan Bantuan Guaman, Kementerian Kesihatan dan NGO, untuk wanita-wanita ni dapat hadir dan dapatkan maklumat, dapat pertolongan. Jadi untuk pemandiri kerusi rumah tangga pula, kita ada inisiatif Sari at KRT ataupun Santun Kasih Pemandiri at KRT, untuk kita memberi penekanan kepada sokongan pemulihan dan pemerkasaan. Sebab kita fahamlah mangsa ni apabila melalui satu fasa keganasan, selepas itu hak pentingnya. So program ni kita nak bantu balik, kita panggil pemandirilah masa-masa yang selamat ni untuk bina semula keyakinan diri, mendapatkan sokongan sesuai dan mengetahui saluran bantuan yang boleh diakses. So kita tengok isu semasa dan selepas. Sebab isu keganasan rumah tangga ni kita tak boleh tangani satu pihak saja. Peranan agensi-agensi lain macam saya sebut tadi pun memang pentinglah, semua pihak perlu bekerjasama. Sebab kita tengok kalau ikut trennya, Meju, isu keganasan kat Terengganu ni walaupun kita kata berbanding dengan peringkat kebangsaan rendah, tapi kita punya isu di Terengganu pada tahun 2024 dalam 289 kes, meningkat kepada 2025 259, tapi untuk Januari hingga Jun 2026 dah 183 kes dilaporkan. Ini kes polis lah
0: di Terengganu.
1: Di Terengganu. Tapi kita faham masih ramai lagi yang takut untuk tampil ke depan melaporkan. Sebab itu kita buat kempen, sebab benda-benda ini kita perlu tengok dan kita perlu tangani.
0: Okay. Jadi gitulah antara kita kata inisiatif baru lah sebenarnya untuk mengukuhkan sokongan juga kepada mangsa macam yang Puan kongsikan tadi. Dan mungkin pendapat Puan lah, sebenarnya mungkin Puan boleh kongsikan juga bagaimana Puan melihat tahap kesedaran wanita Malaysia ni dalam melindungi diri sendiri daripada keganasan, dan apa panduan yang boleh diberikan kepada mereka yang mungkin berdepan dengan masalah keganasan ni Puan.
1: Seperti saya katakan tadi, apabila statistik meningkat, mungkin kita tengok dari segi isu meningkat, tapi bagi saya kita tengok tahap kesedaran, tahap kesedaran wanita sama ada mangsa atau ahli keluarga telah meningkat sebab mereka tampil ke depan, datang bertanya. So kita nak tengoklah tahap kesedaran tu, maksudnya berlaku peningkatan. Dan juga dulu mungkin orang beranggapan keganasan tu hanya kepada kecederaan fizikal. Jadi bila kita tengok dalam bentuk ugutan, kawalan ketelaluan, penghinaan, tekanan emosi, sekatan kewangan, paksaan, gangguan seksual, kawalan telefon semua, sebab ada wanita-wanita kita dah datang bertanya.

0: kita tengok seseorang wanita menjadi mangsa, kita jangan terus-menerus menyalahkan mangsa. Sekarang ni kita tak boleh nak menyalahkan mangsa, tapi kita kena bantu. Macam mana kita nak membantu mangsa supaya mangsa ni boleh keluar daripada isu yang dihadapi atau ganasan yang dihadapi. Jadi kat sini saya nak kongsikan jugalah talang kasih kepada semua. Tolong sipalah nombor ni, 15999. Kalau lah kita kata kita dengar, kita tahu, kita boleh menghubungi pihak polis lah atau talang kasih. Dan juga macam saya wawarkan tadi, sekali lagi, wanita-wanita boleh datang ke pejabat pengawasan wanita ataupun kepada pejabat kebajikan masyarakat daerah-daerah, kepada one stop center di hospital-hospital, dan juga ataupun kepada jabatan bantuan guaman ataupun NGO yang ada lah. Yang penting sekali lagi, kalau keadaan tak mengizinkan, kena simpan dokumen penting, dan kena ada bukti. Mungkin kalau kita ada laporan perubatan, gambar kecederaan atau kita terima mesej dalam aplikasi kan, mengenai ugutan, apa maklumat-maklumat berkaitan tu, kita screenshot, kita simpan, supaya benda-benda ini kita boleh bantu. Dan yang penting sekarang, semua wanita perlu tahu mereka tidak bersendirian. Bantuan wujud, sokongan memang ada. Jadi mereka kena berani tampil demi keselamatan diri, demi keselamatan anak-anak. Itu kita kena utamakan.
1: Okey, jadi itulah sebenarnya, mungkin ada yang apa rasa macam kenapa wanita ni macam takut dengan pasangan yang mendera kan, tak mau buat laporan polis ataupun dia tak mau langsung pun nak merujuk kepada agensi yang boleh membantu mereka ni. Mungkin puan boleh kongsikan jugalah berkenaan dengan itu.
0: Sebelum kita tengok, kita telitilah mangsa-mangsa kenasan ni, memang takut sebenarnya untuk tampil membuat laporan ataupun mendapatkan bantuan. Sebab takut tu kita lihat daripada ugutan daripada pasangan. Ugutan, dan kita takut lepas mangsa ni biasanya bila dia buat laporan, dia balik rumah nanti lagi teruk.
1: Keganasan yang berlaku. Buat laporannya.
0: Dan ada juga takut hilang tempat bergantung, kebimbangan masa depan anak-anak, rasa malu, tekanan daripada ahli keluarga, dan juga stigma masyarakat. Sebab itu menyebabkan mereka rasa macam, adakah orang nak bantu, bolehkah saya dapatkan bantuan dan sebagainya lah. Jadi ada juga mangsa yang kita tengok memberi peluang, walaupun suaminya ni dah berapa kali keluar masuk pusat pemulihan ke, dia mengharapkan suatu hari nanti pasangan tu berubah,
1: akan berubah,
0: akan berubah. Sebab kadang-kadang isu ni ada, kita ada tengok pagi buat laporan polis, petang tarik balik, sebab pasangan berjanji nak berubah, pasangan mohon maaf, tak akan ulangi lagi lah. Jadi menyebabkan mangsa terperangkap, terperangkap dalam keganasan rumah tangga pula. Sebab apabila berlaku dalam tempoh tu, dia akan minta maaf dan sebagainya, berbaik semula, dan dia akan ulang. Dan itulah kitaran yang kita tengok. Jadi kami faham tindakan untuk melaporkan keganasan ni, utamanya kepada polis, memang bukan satu yang mudah. Dan saya menceritakan tadi lah, masyarakat tak boleh menghukum kepada mangsa semata-mata. Jadi kadang-kadang kita tengoklah, sokongan perlu diberikan, sokongan diberikan, mendengar dengan empati dan membantu mereka. Macam mana kita nak pastikan mangsa keluar daripada keganasan, dan kita rujuk kepada agensi yang betul.
1: Okey, baik. Itu antara kita kata sebab kenapa orang tak nak buat report, kan? Okay, dan mungkin kita berbalik kepada sambutan Evau sebenarnya, Puan. Mungkin Puan boleh kongsikan jugalah di hujung-hujung pertemuan kita ni, apa yang menariknya berkenaan dengan sambutan Evau 25 November pada tahun 2026 ni, Puan.
0: Untuk sambutan Evau ni, pada 25 November itu kita akan buat daripada peringkat kebangsaan lah. Okay, dan di Terengganu kita akan buat lebih awal pada bulan Oktober nanti. Jadi kita akan wawarkan lah dalam Facebook kami, okay, kelak pada 6 Oktober. Okay. Jadi untuk sambutan ni, kita memang telah dirancang di seluruh negeri bahawa pendekatan yang lebih berilmiah dan interaktif lah, untuk kita lebih dekat kepada masyarakat. Yang mana kalau di peringkat ibu pejabat, pada 25 November akan dibuat di Menara Kuala Lumpur sebagai simbol ikonik, dan mudah dikaitkan dengan message solidarity nasional untuk menentang keganasan wanita. Pengasiannya bukan sahaja berbentuk majlis sambutan, tapi kita adakan ceramah, forum strategi, pembentangan kepakaran, perkongsian ilmu semasa, roi pempamer, pameran agensi serta aktiviti interaktif, sebab kita nak perkenalkan bantuan dan perkhidmatan kepada peserta. Dan antara tarikan utama, kita ada kempen Orange the Nation. Biasanya untuk dalam tempoh ni kita akan menggalakkanlah pemakaian pakaian orange dan sebagainya, pewarnaan lampu, percayaan.

0: Oren pada bangunan ikonik. So kalau ada pendengar yang mendengar, boleh kita sama-sama
1: Buat pakai oren,
0: pakai oren ataupun cahayaan oren kelak. Dan kita ada juga kerjasama strategik dengan agensi kerajaan, agensi swasta, untuk kita selaraskan mesej EVAU ni untuk kita sampaikan di seluruh negara lah.
1: Okey, baik. Di hujung-hujung ni Puan, mungkin nasihat Puan sendirilah kepada pendengar-pendengar Cungan FM ni.
0: Okey, untuk sebagai penghujung ataupun nasihat lah, nasihat saya kepada masyarakat, pertama, jangan anggap keganasan terhadap wanita ini sebagai isu peribadi dan tak boleh campuri. Sebab kita kena faham lah, jadi keganasan terhadap wanita ini memberi kesan bukan sahaja kepada mangsa, tapi kepada anak-anak, masa depan anak-anak, kepada keluarga, komuniti dan negara sebenarnya.
1: Okay?
0: Jadi jika kita mengenali seorang yang jadi mangsa, rakan-rakan kita, adik-adik kita, dengarlah dengan empati. Kita kena menyelami kesusahan mereka. Kita jangan menyalahkan mereka, jangan mendesak mereka buat keputusan secara tergesa-gesa, tapi kita cuba dapatkan maklumat dan kita cuba salurkan kepada agensi betul dan beri sokongan yang lebih selamat lah. Kepada mangsa ataupun mandiri, ketahuilah bahawa anda tidak bersendirian. Bantuan sentiasa ada. Dapatkan sokongan lah daripada pihak yang dipercayai. Hubungi talian kasih 15999. Dan boleh juga dapatkan bantuan PDRM jika berada dalam bahaya, atau rujuk kepada agensi seperti JKM, JPW, Prismanita ataupun OCC, dan juga Jabatan Bantuan Guaman lah. Kepada komuniti lelaki, wanita, belia, penjawat awam, pemimpin masyarakat dan ahli keluarga, kita semua mainkan peranan. Jadi kita ambillah tanggungjawab ni, kita mencegah keganasan, sebab tugas mangsa untuk melaporkan tu bukan mangsa semata-mata. Order screen pun boleh, tapi tanggungjawab kita, kita nak wujudkan persekitaran yang selamat, menghormati wanita, dan kita tak nak normalisasikan penderaan lah kepada wanita-wanita kanak-kanak. Jadi insyaAllah mari sama-sama kita bawa mesej ni bahawa tiada alasan sebenarnya untuk keganasan. Setiap wanita berhak untuk hidup dengan selamat, bermaruah dan sejahtera.
1: Ya, gitulah sebagai kita kata nasihat ataupun pesanan mesra jugalah daripada Yang Berbahagia Puan Izlin Sakinah, yang kita kata sebagai pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Terengganu, yang berkongsi berkenaan dengan kempen menangani keganasan terhadap wanita. Jadi gitulah kan, semoga apa yang dikongsikan tadi memberi manfaat dan juga kebaikanlah buat kita semua. 11.56 minit pagi dah pun kita ni, lagu penutup untuk segmen tajaan hari ini, Wanita Seluruh Dunia, persembahan Project Pistol untuk anda, Terengganu FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Rindu memori 90-an?

0: Itu dia UK dengan lagunya Membara. Kan lagu permintaan yang dihantarkan daripada rakan pendengar kita lah tadi kan, melalui WhatsApp Terengganu FM ni. Untuk anda yang nak meja mainkan ataupun nak meja tunaikan lagu-lagu 90-an yang anda nak dengar, boleh hantarkan WhatsApp lah 0103446632. Kita ada lagi lagu yang dimintalah oleh rakan pendengar kita. Ada yang hantarkan juga dekat live TikTok ni. Tadi Mama Haika tadi komen dekat live TikTok kita, dia nak dengarkan lagu Ella, Pengemis Cinta. Lagu ni kalau ada yang ingat lagi lagu daripada filem Bayangan Maut. Mungkin ada yang ingat lagi kan. Okey, dan lagu seterusnya, permintaan daripada Dane dari Besuk, Alulitang Besuk ni, dia nak dengarkan lagu EYE, Setiamu Gugur di Mata. Okey, Dane ni dia hantarkan dekat WhatsApp kita lah. Okey, dan satu lagi lagu yang kita nak dengarkan ni daripada permintaan daripada Akak Sari kita dekat live TikTok ni, dia komen nak dengarkan lagu Safura, Cinta Bersulam Dusta. Oh gitu. Okey, jadi jomlah kita terus berhibur dengan tiga lagu seterusnya menerusi seleksi 90-an Terengganu FM.
1: Lagu seleksi 90-an

0: Itu dia Safura dengan lagunya Cinta Bersulam Dusta. Pilihan ataupun permintaan daripada Sari 85 dekat live TikTok kita tadi tu kan. Baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 12.45 minit tengah hari dah pun kita ni. Sempat ke tidak lagi tiga lagu ni yang diminta oleh rakan pendengar kita ni. Jadi jangan cakap banyak lah Mek Ju. Kita nak main lagu je untuk rakan-rakan pendengar kita ni kan. Okey, lagu seterusnya permintaan daripada Kak Noh. Kak Noh nak dengarkan lagu Samudra Salam Sejahtera. Seterusnya lagu permintaan daripada rakan pendengar kita di live TikTok Terengganu FM juga ni. Apa namanya tadi yang minta lagu Metallica Sad But True. Dan satu lagi yang terakhir daripada rakan pendengar kita di WhatsApp. Ada yang minta lagunya tadi. Alamak, siapa tadi tu kan? Kak Ani. Dia minta lagu Mahligaimu Dari Air Mataku Lestari. Okay, jadi itulah tiga lagu yang terakhir untuk seleksi 90-an hari ini. Selepas itu pukul 1 tengah hari kita ikuti seketika berita utama 1 tengah hari langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Lagu-lagu terbaik dalam

Kenaikan harga minyak tidak jejas belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkill Shanghai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Menurut Akmal Nasrullah, kerajaan juga perlu mengimbangi beban yang ditanggung rakyat dengan kedudukan kewangan negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Dalam pada itu, harga minyak mentah dunia jatuh untuk hari dagangan keempat berturut-turut, didorong kebimbangan yang semakin reda terhadap gangguan bekalan susulan ketegangan di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate bagi penghantaran Oktober susut 4.52 dolar se-Amerika, iaitu 4.51% kepada 95.78 dolar Amerika setung. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November pula turun kepada 100.34 dolar Amerika setung. Permintaan terhadap sistem kerja fleksibel di Malaysia dijangka terus meningkat, selari dengan perubahan persekitaran pekerjaan yang didominasi generasi Z dan milenial. Ahli Majlis Perundangan Gaji dan Gig Negara, Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Abdullah berkata, golongan muda kini lebih cenderung kepada budaya kerja yang tidak terikat dengan waktu dan lokasi pejabat.
2: Ya, saya lihat generasi sekarang lah, especially ya, mereka ni suka kerja yang lebih bebas, tak terikat. Jadi sebenarnya apabila mereka diberi peluang flexibility, maka mutu kerja lebih baik. Ya, sebab saya pernah tanya pelajar-pelajar saya, mereka kata mereka lebih suka kerja di rumah ataupun kerja di kafe, work from home, work from cafe. Jadi benda tu bagi mereka memberikan ketenangan. Ya, terutama kalau ada anak-anak kecil untuk yang dijaga kan. Jadi mereka kata kalau kerja di rumah ni lebih selesa.
0: Beliau berkata Akta Pekerja Gig 2025 turut memberi perlindungan sosial yang lebih kukuh, namun pelaksanaannya masih memerlukan masa untuk dinilai. Menjangkaui kerjasama dalam bidang tradisi, hasrat itu yang ingin dicapai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam misi kunjungan 3 hari ke Shanghai bermula hari ini. Kita terus ke Shanghai, China bersama Siti Salwa Yusof untuk perkembangan di sana. Salwa, apa tumpuan di sana?
3: Ya, Amin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang ini bagi memulakan lawatan kerja ke China selama 3 hari. Tumpuan hari ini ialah Majlis Pembukaan World Skills ke-48 di Shanghai yang dijadualkan berlangsung malam ini. Untuk makluman, Malaysia menghantar 82 peserta untuk bertanding dalam 21 daripada 64 bidang pada World Skills kali ini. Perdana Menteri turut diberi penghormatan sebagai satu-satunya pemimpin negara luar yang menyampaikan ucap tama. Menurut Kementerian Luar, penyertaan Malaysia dalam World Skills dan Expo Perdagangan Digital Global GDTE di Hangzhou menjadi platform untuk mengukuhkan hubungan dua hala Malaysia-China, termasuk dalam bidang kemahiran, TVET dan ekonomi digital. Perdana Menteri juga dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi membincangkan kerjasama dua hala serta isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia sejak 2009 dengan jumlah perdagangan 541.54 bilion ringgit pada 2025, iaitu 17.7% daripada keseluruhan perdagangan Malaysia. Esok Perdana Menteri akan meneruskan agenda di Hangzhou untuk menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai Country of Honour bersama Hungary. Setakat ini saja yang dapat saya kongsikan. Dari Shanghai, saya Siti Salwa Yusof, kembali bersama Amin di Angkasa Puri Kota Media.
0: Baik, terima kasih Salwa. Sebanyak 10 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 tengah hari ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sibu tertinggi dengan bacaan 177, Sri Aman 171 dan Muka 170. Diikuti IPD Serian, Sarike, Kuching, Bintulu, Samalaju, Samarahan dan Kapit di Sarawak. Secara keseluruhan, 54 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan merekodkan kualiti udara baik. Sementara itu, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah sehingga tengah hari ini. Menurut Map Malaysia, di Negeri Sembilan, amaran membabitkan Port Dickson, Seremban dan Rembau. Di Melaka, kawasan terlibat ialah Alor Gajah dan Melaka Tengah. Manakala di Sabah, amaran membabitkan Tuaran, Putatan, Kota Kinabalu dan Panampang. Seorang lelaki direman 7 hari kerana disyaki mencampak kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ke dalam sungai di Kampung Padang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi semalam. Perintah reman bermula hari ini hingga 28 September bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Othman berkata, suspek dipercayai mencampak mangsa ke sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki dengan bersenjatakan parang. Katanya, berlaku bergelutan ketika polis tiba di lokasi dan seorang anggota cedera. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Pasir Gudang untuk bedah siasat. Seorang lelaki orang asli maut dipercayai diserang harimau belang ketika mencari rotan di hutan simpan korbu berhampiran Kampung Takong, Pos Pewor, Sungai Sipet, Perak semalam. Perhilitan Perak kini menjalankan siasatan dan pemantauan di lokasi kejadian. Pemerhatian awal mendapati terdapat kesan pergelutan berhampiran Jalan Balak, kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa ditemukan. Perhilitan turut memasang perangkap dan mengesan tanda kehadiran harimau belang di kawasan berkenaan. Penduduk dinasihatkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak memasuki kawasan hutan secara persendirian. Berita seterusnya. Warga negara India diingatkan tidak menyalahgunakan kemudahan pengecualian visa selama 30 hari di Malaysia untuk mencari pekerjaan. Nasihat itu susulan peningkatan ketara ketibaan individu diperdaya ejen tidak bertanggungjawab dengan tawaran kerja palsu. Menurut Suruhanjaya Tinggi India di Kuala Lumpur, kemudahan pengecualian visa berkenaan membolehkan pemegang pasport India berada di Malaysia sehingga 30 hari bagi tujuan pelancongan dan lawatan sosial. Suruhanjaya Tinggi itu menegaskan bahawa warga India tidak seharusnya datang ke Malaysia untuk bekerja tanpa permit kerja sah atau visa dengan rujukan VDR. Cuba mengalami gangguan bekalan elektrik seluruh negara buat kali ketujuh tahun ini ketika kekurangan bahan api terus memburukkan krisis tenaga di negara tersebut. Menurut Kementerian Tenaga Cuba, sistem elektrik negara terputus sepenuhnya. Sementara itu, syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan berlaku akibat kerosakan pada talian penghantaran disusuli keadaan cuaca tidak stabil. Gangguan terbaru itu merupakan yang ke-12 di seluruh negara sejak akhir 2024. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw negara melangkah ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas muncul juara kumpulan B menewaskan India 3-0. Malaysia bakal berdepan naib juara kumpulan A sama ada Korea Selatan atau Indonesia pada aksi separuh akhir Khamis ini. Kejayaan itu menyaksikan Malaysia kini dalam landasan tepat memburu emas pertama acara regu berpasukan. Kali terakhir skuad negara menaiki podium tertinggi pada Sukan Asia Beijing 1990 iaitu 36 tahun lalu. Menjelang saingan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026, pemain sayap Harimau Malaya Faisal Halim tidak sabar menerasai bahang Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta yang menjadi antara lokasi kejohanan. Malaysia bakal membuka saingan menentang Bangladesh Jumaat ini, diikuti tuan rumah Indonesia pada Isnin sebelum melengkapkan aksi kumpulan menentang Singapura. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke World Skills Shanghai. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Anggun Inspirasi Mudah pukul 1.11 minit tengah hari. Dan untuk makluman semua, tepat pukul 1.03 minit tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Lepas ini sama-sama kita akan ikuti rancangan Kalam Murabi terbitan Nur Aini Sulong untuk anda hanya di Terengganu FM.
1: Ikuti Tazkirah Kalam Murabi selepas azan di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
2: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesang dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun berlakon, cakap molek, boleh 3 hari, boleh seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluar lah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama, nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlakon. 3 minggu tak boleh, dah rok dah. Dia akan keluar asal dia. Sebab tu hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap diterima. Sebab kata dia ni tidak lain tidak bukan ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dang hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain ialah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Sebab tu bila tanang agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu tepi ni. Nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai. Sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini, apabila dia bercakap, dia qalu salama. Bercakap yang baik-baik. Salama, salama, molek, molek. Sejahtera, sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lah ke? Sebab tu kalau kita jumpa orang alim-alim, cakap pang dia comel. Kita tahu ustaz, khabar kau nasihat kepada saya. Dia kata, dekatkan diri pada Allah. Janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah, dia kata. Sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah. Kesang dia ataupun akhirnya comel. Dia kata, sabar tu susah. Natijahnya indah, dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang alim ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ialah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik supaya hati kita ni sentiasa bersih.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Okay, jadi gitulah bang. Kena tengoklah medsos ni, terutamanya anak-anak dekat lah, orang kecil ke, peringkat remaja ke apa, tengoklah apa benda yang sedang mereka layari tu. Tengok mendapa tu lama sangat kan. Kalau mata-mata lah rosak sama naik anak dengan pok dengan moknya pun lah. Bukan benda takut, marilah. Ini kan dunia tak apa sempadan ni kan. Kadang-kadang kita nak elok-elok dah ya tak.
2: Tapi abang nak cover juga kecil pendapa junior innovator ni. Musim kedua, minggu pertama, telah kata memperlihatkan kehebatan wakil sekolah rendah dan sekolah kebangsaan Darul Aman Haid Kedah ni, yang wakil sekolah menengah KV Bacuk Kelantan berjaya mara ke peringkat akhir menerusi menewaskan saingan masing-masing lah. Bagi minggu kedua ni Kak Cik, jangan lupa 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah bakal berentap untuk terus ke mara pusingan akhir junior innovator. Sekolah mana yang bakal menawar hati juri. Jadi saksikanlah di pendapa ni.
1: Bila tu boleh tengok lah.
2: Saksikanlah di pendapa ni junior innovator ni minggu kedua akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV 1. Pada hari Ahad Kak Cik.
1: Hari Ahad berapa bulan?
2: 27 September.
1: Hari Ahad depan lah.
2: 2026 pukul 9 malam. Dan siaran ulangannya

Tahukah anda mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes? Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur burung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kampung Menda.
0: Setiap hari Selasa pukul 4 sampai pukul 5 petang hanya dalam JJ OK Buana Gamuk Orang Kita.
1: Kampung Menda. Okay, baik. Kapur Menda hari ni, Wang. Okay. Hari Selasa biasa Kapur Menda lah. Kita ada pukul 4 sampai pukul 5 petang. Jadi hari ni kapur di Terengganu saja deh. Di Terengganu saja. Dok kira daripada besok sampai lah ke Kemama, Wang.
0: Okay.
1: Kapur yang ada sekolah berhampiran. Kalau boleh sebutlah nama sekolah tu. Sebab kadang-kadang kita, ada sekolah rupanya kapur ni. Okay. Dok kira sekolah rendah ke sekolah menengah ke. Tapi oleh kerana kita dekat nak asal dah ni, awak pun nak khabar waktu asal, Wang, deh.
0: Okay. Nak khabar dia sebelum tu, awak nak khabar waktu asal kita lah. Bagi daerah di negeri Terengganu kita. Hari ni 22 kan? Hari ini asal kita bagi Kota Terengganu Marang dan juga Kuala Nerus pukul 4.10, Besut Setiu pukul 4.13, Hulu Terengganu 4.12, dan bagi Kemamang dan juga Dungu asal kita hari ini pukul 4.10.
1: Baik, jadi kapung-kapung di Terengganu yang ada sekolah berhampiran, kalau boleh kena khabar lah nama sekolah tu. Jangan sebut nama kapung saja, kita pun tak tahu juga, ya tak? Okey, baik, jadi kita tawaku dulu lah, Wang.
0: Sekejap,
1: Kak Cik pun dah tengok ada dah. Mi Paya Gesok khabar. Kapung Paya Gesok, Kak Cik Awang, ada situ sekolah kebangsaan Paya Gesok. Kita nak tahu gitulah. Terima kasih, Mi. Mekna, Wang, Mekna
0: khabarnya kapung apa ni, kampung Bukit Dimang ada dua sekolah, Kak Cik. Sekolah menengah Bukit Dimang dan juga sekolah menengah Bukit Dimang lah.
1: Dan juga sekolah rendah lah. Sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi senang tak pergi jauh lah dah. Baik, tadi Kak Mona pun ada juga ulah tadi. Khabar Kak Mona mana tau. Sebab kalau di TikTok ni dia kena khabar mula Kak Mona. Ni Kak Mona kata khabar Padang Miding ada sekolah menengah Tun Telana, sekolah kebangsaan Padang Miding dan sekolah menengah Padang Miding. Gitulah kita nak. Kalau
0: sekolah
1: boleh
0: sekolah rendah sekolah menengah tu kan, dan tu ada tu.
1: Ada setengah ada sekolah rendah je.
0: Berhampiran tau.
1: Ada setengah tak ada sekolah menengah je. Kita ada Syahidah Sofia, Kapun Tok D. Ada SK Tok D. Terima kasih. Suria Pagi, Gontok Nasik. Ada sekolah kebangsaan Gontok Nasik. Syahidah kata Kapun Belara ada SMK Belara. Terima kasih, Syahidah. Okey, jadi kita tawaku dulu deh.
0: Baik.
1: Pasal asal dah lama dah. Asal kita 4.10. Jadi kita sambung semula lepas asal deh.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesang dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun belakang, cakap molek, boleh hati gari, boleh hati seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluar lah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlakon. 3 minggu tak boleh, dah rok dah. Dia akan keluar asal dia. Sebab tu hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita dengar. Sebab kata dia ni tidak lain, tidak bukan, ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dang hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain ialah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia gitu. Sebab tu bila tanam agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu, tepi ni nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai, sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik, salama salama, molek-molek, sejahtera. Kalau dia cakap tu molek belaka. Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling cakap pang dia comel, kita kata ustaz, khabar kau nasihat kepada saya. Dia kata, dekatkan diri pada Allah, janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah, dia kata, sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah, kesang dia ataupun akhirnya comel. Dia kata, sabar tu susah, natijahnya indah, dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh. Jadi hadirin-hadirin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik, supaya hati kita ni sentiasa bersih.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, wah, masih lagi dalam kampung muda. Banyak ni hak komen kat WhatsApp ni.
2: Okey.
1: Kita baca dulu. Kak Cik baca ni dulu.
2: Masih baca.
1: Mustafa Ayum. Dia kata Al-Mutafi Bilashah. Nama asal dulu Duyamah lah. Ada 5 buah sekolah situ. Sekolah menengah 2, sekolah rendah 3 buah. Kampung kecil je tapi sekolah banyak, dia kata. Sekolah rendah Duyamah Sekolah rendah Duri Amah 1, sekolah rendah Duri Amah 2, lepas tu sekolah menengah Duri Amah 2 lagi sekolah Sridi dengan sekolah Semidi. Jadi semua sekali ada 5 sekolah, 5 buah rumah sekolah Kak Cik Awang.
2: Yang kita tengok ni Muiz baca dah.
1: Muiz
2: katanya kampung Pulau Segar ni ada 2 sekolah juga. Sekolah menengah Pulau Segar dan juga sekolah rendah Pulau Segar.
1: Okey. Fiki di left itu ada kata kampung Bari ada SK Bari Patah. Okey. Kak Ani Telemong kata kampung Kuala Telemong ada sekolah rendah Kuala Telemong dan sekolah menengah Kuala Telemong. Selagi sekolah rendah Kebangsaan Bukit Taduk. Dekat juga dengan kampung Kuala Telemong eh.
2: Okey. Okay, kebanyakan Kak Cik berapa nama tu disenoni dengan nama sekolah
1: tau.
2: Kampung tau.
1: Kita ada nota suara daripada Z75 wang. Boleh terdengar eh?
2: Okey.
1: Okey, sekejap deh.
3: Assalamualaikum Kak Cik dan awak.
1: Salam Zain.
3: Saya ni penduduk kampung Cenering.
1: Ya. Yeah.
3: Kampung Hadir. Cenering ni kalau kira kampung penduduk padat sebab dia ada 3 utis sekolah. Sekolah Kebangsaan Cenering, sekolah rendah Kebangsaan Cenering, sekolah Kubaikang. Dan ada satu universiti UiTM Cenering. Kampung kalau ada masjid ada 4 Kak Cik. Kalau masjid ada 4 tu besar kampung tu. Assalamualaikum.
1: Terbaik Zain. Terima kasih Zain. Okey, baik kita ada
2: Ayu Kuala Lebar ni.
1: Ayu
2: Kuala Lebar ni Kampung Kuala Lebar, Sekolah Pusat Kuala Lebar. Lepas tu Kampung Ladang Titiang, Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin Ladang. Lepas tu Kampung Bukit Cenering, Kampung Sekolah Kebangsaan Kampung Bukit.
1: Okay.
2: Kampung Duyang Burung, Sekolah Kebangsaan Duyang Burung. Dan yang kelimanya Kampung Kuala Bekoh, Sekolah Kebangsaan Rengah Bekoh.
1: Okay.
2: Dan yang keenang Kampung Padang Hilirang, Sekolah Kebangsaan Padang Hilirang.
1: Okey, kita ada Amzan Drama di Besuk, Kampung Bukit Kenok.
2: Kenok.
1: Kampung Bukit Kenok ada SK Bukit Kenok. Kapur Raja ada SK Kapur Raja. Okey, baik. Terima kasih Amzan Draman.
2: Okey,
1: lagi. Nazilah dia kata, di Kapur SK Palu, SK Pulau Usa je. Kampung Pulau Rusa kau. Kalau boleh kampung kapung lalu deh. Kampung kapung mana? Sebab kita bukan nak tahu sekolah. Memang kita nak tahu sekolah tapi kita nak kapung
2: yang berhampiran dengan sekolah.
1: Tapi kena kapung dalam sekolah.
2: Okey, kita ada pergi BTV. Sekolah tu ada di Bukit Tok Beng. Tapi nama sekolah, Sekolah Ibrahim Fikri, Kampung Sebantaki.
1: Okey.
2: Hot tu, kenapa ni? Khotu Ahli Kabur Kak Cik.
1: Terima kasih. Kita ada Mak Edi. Kampung saya Kampung Geliga. Ada SMK Geliga dan SK Seri Geliga. Okey. Muaz ni nak betul lagu ke benda apa abang rasa?
2: Tahu kok.
1: Kita tengok lagi lah. Kita ada Kimi. Kimi Batu Rakit. Sekolah dekat rumah Kimi di Batu Rakit. Ada SK Kompleks Mengabang Telipok. SK Mengabang Telipok. SMK Kompleks Mengabang Telipok. Dan SMK Batu Rakit. Banyak wang sekolahnya wang.
2: Ya.
1: Okey.
2: Rahimi. Rahimi Arif Kemamang. Sekolah Kebangsaan. Sekolah Kebangsaan Dalam Barang. Leni Sekolah Kebangsaan Kuala Kemamang.
1: Okey.
2: Lokasi Kampung Geliga lah.
1: Baik.
2: Dalam Barang ni dalam
1: apa? Dalam Barang bukan Dalam Rok. Bukan Dalam Rok. Bukan.
2: Paya tau.
1: Nama
2: Paya.
1: Sekolah. Nama Paya. Sekolah?
2: Jok eh.
1: Dulu.
2: Dululah. Okay, sekolah Kebangsaan Dalam Barang gitu.
1: Okey. Baik.
2: Barang macam Paya lah.
1: Okey.
2: Rok suruh faham kat sini.
1: Dalam Barang eh.
2: Barang bukan Barang kat sini. Apa Barang?
1: Penat eh.
2: Nak main lagu?
1: Ha? Awak baca lagi ni, Wang. Faizuddin, awak baca lagi? Dah baca lagi, Wang?
2: Dah, Haji.
1: Oh, dia kata, Kapung Batu Tujuh Dungung, ada SK Batu Tujuh, ada College Vocational, ada Politeknik Sultan Mizang. Okey, baik, kita dengar lagu lawan, eh?
2: Yeah.
1: Sama mula kek gini, eh?

0: Okey, baik. 443. Kita banyak terima nota suara, Wang. Kita tengok Kak Nisa dulu, eh.
1: Okey.
0: Okey.
2: Assalamualaikum, Kak Cik Awan.
0: Assalamualaikum.
2: Kampung Nyuk ada sekolah kebangsaan Kampung Nyuk, dan Kampung Tebi Tembok ada sekolah kebangsaan Tebi Tembok.
0: Okey.
2: Itulah dia sahaja.
1: Okey.
2: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih, Kak Lisa.
1: Yeah.
0: Okay, kita ada Muaz Reflexology di Sungai Dehaka, Wang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Awang. Selamat petang. Hujan lebat Sungai Dehaka ni.
0: Okay.
3: Hati-hati, Kak Cik, dan awang balik nanti dah.
1: Ya.
3: Yeah. Sungai Dehaka paling dekat Sekolah Kebangsaan Bukit Bayas. SK Bukit Bayas. Tak tahu nak kata guna. Dalam kampung Sungai Dehaka tapi nama sekolah Bukit Bayah.
0: Oh, pula dah.
3: Okey.
0: Baik, kita ada lagi. Nurul. Okey. Yang ditunggu-tunggu.
1: Ya. Yeah.
0: Nurul pula serah. Okey.
4: Assalamualaikum, Kak Cik Awang. Ni, kampung Pelasrah ni. Depan sekolah, depan rumah saya ni. Sekolah rendah Pelasrah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gaduhnya Nurul nak pergi mana.
0: Kita ada Jack Iron. Okey, Kak Cik Awang. Apa tu? Sekolah Menengah Haji Abdul Rahman Limbong di Kampung Kuban Jela. Okey. Daripada Jack Iron. Terima kasih, Jack Iron.
1: Berapa karoh ni diri? Nabi Kak Nisa macam mana? Kak Nisa ada tiada?
0: Pak Wei Kampung Minda.
1: Pak Wei.
0: Banyak tu disenaraikan tu.
1: Sekejap, Abang tengok ni. Bak kapung ada sekolah ni banyak katanya. Bagi ulu dongu ni setiap kapung ada sekolah. Jiranga ni kan? Kenapa? Jiranga ada sekolah.
0: Ada Jiranga Sungai.
1: Ada sekolah, ada SM Sekolah Kebangsaan
0: Jiranga.
1: Lepas tu Sekolah Kebangsaan Jiranga Kampung Dendang, Sekolah Kebangsaan Dendang, Kampung Tepis, Sekolah Kebangsaan Tepu. Oh, dia di kampung ni je. Kampung Tepu, Kampung Minda, pening pada
0: kampung. Kampung Tepi, SK Tepu.
1: Nasib baik aku cepat mengelak. Okey.
0: Tepi ke Tepu?
1: Kampung Tepi, sok. Ada Kampung Tepi ke?
0: Ada.
1: Kenapa kau tak mengelak? Lepas tu Kampung Tepus, Kampung Minda. Kampung Minda.
0: Abang baca aku nak suka tu.
1: Kampung Tanam.
0: Kelabu spek.
1: Kampung Tanam.
0: Memang ayah abang ni.
1: SKMT Seminta nama dekat Syekh.
0: Dia mulut.
1: Dia tulis dia tu.
0: Kulak je abang baca abang.
1: Betul-betul kan dia.
0: Okay.
1: Seminta kat Syekh. Ingat ke 2 meter. Kampung Kuala Jengal.
0: Okey.
1: Ni itu di reka-reka ni kita dah tahu. SMKKJ. SKKR. Lepas tu Jongok Batu. Misal mak di sini.
0: Okey.
1: Sekolah Kebangsaan Jongok Batu, Kampung Syukur. Kampung Syukur, Sekolah Kebangsaan Syukur. Kampung Pasir Raja, Sekolah Kebangsaan Pasir Raja. Setiap kampung ada
0: sekolah.
1: Ada sekolah.
0: Okey, terima kasih Pak Wan ada. Okey, kita ada
1: Belum baca.
0: Cik Sumarang. Dia kata
1: Cik Sumarang
0: di Marang saja kita nak perincikan sekolah. Maksudnya gini, maksudnya kalau Kampung Bukit Gasing ada sekolah rendah Bukit Gasing kok. Kalau seberang Kampung Sebang Marang ada sekolah rendah Sebang Marang. Okey, sekolah menengah seberang Marang gitu lah.
1: Jangan senarkan nama sekolah je.
0: Kita bukan sebenarnya kita fokus kepada kampung, tapi kampung yang ada sekolah berdekatan. Kalau gitu. Jangan senarkan nama sekolah saja. Okey, macam Mi Paya Resok Kabong, SK Kertih, SMK Kertih, Kertih Kemamang. Sekolah yang ada antara satu sama lain di Kampung Kertih lah ni ko. Kita ada nota suara daripada siapa ni, Wang? Pemilik nombor belakang dia 2507. Kita dengar sekejap, Wang, eh.
1: Okay.
0: Latih Rani nama dia.
1: Oh, Latih Rani.
5: Assalamualaikum, Kak Cik Awang.
0: Assalamualaikum.
5: Amba ni daripada Kampung Kuala Kemamang, Nok Kabor. Ada sekolah Kampung Sekolah Kebangsaan Kampung Kuala Kemamang. Dulu bukan sekolah dalam barang. Dulu sekolah Kebangsaan Kampung Tengah.
0: Oh.
5: Betul mula tu. bukan oh. dalam barang. Sekolah kebangsaan Kampung Tengah.
0: Terima kasih. Itulah betul.
1: Yalah ha.
0: Apa sebab, ni?
1: Sebab
0: apa barang ni orang?
1: Doa awak baca je kak cik itu di barang situ. Barang baik barang kita.
0: Baik salah ha? Ko. Ha? Salah ko. Ha. Terima kasih dah. Itulah betul dah.
1: Ha,
0: kita luang goku. Kampung Gong Kijang ada SMK Bukit Tunggal. Okey, kita ada Kak Ros Rindu ni. Sekejap.
6: Assalamualaikum. Kak cik awak.
0: Salam ya.
1: Salam.
6: Salam konti. Nama kampung kita Kampung Matang, Kuala Berang, Hulu Terengganu. Nama sekolah dia Sekolah Kebangsaan Matang dengan Sekolah Menengah Matang.
0: Okey.
6: Sekarang panggil Sekolah Menengah Matang tu Matang Bistari.
0: Oh.
6: Bye bye. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Kak Ros rindu ke ni?
0: Kak Ros rindu eh. Okey.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
2: Salah.
1: Kapur punggung.
2: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapur hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda. Okay, terima kasih untuk yang sertai Kapur Menda.
2: Berkongsi kita untuk
1: terima
2: kampung ini.
1: Terima kasih daripada
2: ini.
1: Kami tak tahu sebenarnya banyak rupanya sekolah dan minta maaf banyak kat
2: kita. Sampai dalam bagang pun kita dah tu.
1: Terima kasih daripada kita tak tahu pun kadang-kadang ada satu kampung tu satu kampung tu ada dua buah sekolah, tiga buah sekolah apa awak
2: macam okay. Z kampung tadi kan?
1: Banyaknya sekolah disediakan untuk kita. Ya, jadi apa alasan untuk kita anak-anak kita tak mau belajar? Betul tak bang?
2: Betul.
1: Okay, belajar molek, belajar gajah-gajah. Dia cuma pukul 5 nak dengar berita.
2: Lepas tu
1: nak
2: kita
1: utama 5 petang.
2: Lepas tu kita ada pilihan retro, kita ada Biz on Air dan juga
1: kita ada Lapor Away. Okey, jadi sampai sini dululah kami. Tapi kat Acilah ni, mama ni dekat Kuala Lumpur. Dia kata Kapur Padang Negara ada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman, ada SK Seri Budiman 2. Kapur Bangor Kuala Lumpur ada SMK Tengku Muhammad Ismail ataupun Kompleks Tok Adis. Kapur Ngabah Tengah ada SMK Seri Budiman dan SMK Padang Negara. Kampung Cik Kundur ada SK 1051 dan Kampung Nibung Tengah ada SMK Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Abdul Malik dan Kampung Nibung ada SMK Panji Alam. Dekat-dekat-dekat je wang. Terima kasih semua deh. Okey, baik. Jadi kita sampai sini dululah. Kita jumpa semula sekarang deh.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Cerita saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, iaitu hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. DUN Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
2: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil kira kos hidup dan perkembangan kerjaya pekerja. Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
3: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni, saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang itu Yang Berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Projek Hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama ke Langkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
4: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
5: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
4: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Rose berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
6: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kawasan bangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan main sini.
4: Peniaga setempat Maizato Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
7: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak naik. Dekat depan ni yang teruk ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat lagi cantik.
4: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan Kawasan Warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
0: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, JAKIM turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata, Sidang Kemuncak Halal Global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNIZA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola Fee Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nando wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nandao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latishiva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 7.05 minit malam, masuklah solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesan dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun belakang, cakap molek, boleh hati gari, boleh hati seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluarlah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama, nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlakon. 3 minggu dah boleh, dah rok dah. Dia akan keluar asal dia. Sebab tu, hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita dengar. Sebab kata dia ni tidak lain, tidak bukan, ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dang hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain, ialah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia gitu. Sebab tu bila tanang agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu tepi ni. Nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai. Sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini, apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik. Salama, salama, molek, molek, sejahtera, sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lah ke? Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap pang dia comel. Kita tahu ustaz, khabar kau nasihat kepada saya. Dia kata, dekatkan diri pada Allah. Janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah, dia kata. Sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah. Kesan dia ataupun akhirnya comel. Dia kata, sabar tu susah. Natijahnya indah, dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh. Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik, supaya hati kita ni sentiasa bersih.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Dengan FM masih ceria, kita dah pun 7.35 minit malam. Dan insyaAllah selepas lagu nasyid ini, kita akan ikuti Hidayah Ulangan yang diterbitkan untuk siaran pada tengah hari tadi. Dan diterbitkan oleh Khadijah Khalid dengan tajuknya Demi Masa, yang disampaikan oleh bagi Ustaz Syahrani Asyari. InsyaAllah selepas lagu ini. Dan solat Fardu Isyak bagi seluruh daerah di negeri Terengganu hari ini sebentar nanti 8.14 minit malam bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, 8.16 pula bagi daerah Besut dan Setiu, 8.16 juga Hulu Terengganu, dan 8.14 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 8.14 minit malam masuklah solat fardu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Ikuti Tazkirah Kalamurabi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesan dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun belakang, cakap molek, boleh hati gari, boleh hati seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluarlah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama, nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlaku. 3 minggu dah boleh, dah. Dia akan keluar asal dia. Sebab tu, hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita dengar. Sebab kata dia ni tidak lain, tidak bukan, ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dang hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain, ialah mendekatkan diri dengan Allah SWT. Dia gitu. Sebab tu bila tanang agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu, tepi ni nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik, salama salama, molek-molek, sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lah. Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap pang dia comel, kita tahu ustaz khabar kau nasihat kepada saya. Dia kata, dekatkan diri pada Allah, janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah, dia kata, sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah, kesan dia ataupun akhirnya comel. Dia kata, sabar tu susah, natijahnya indah, dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh. Jadi hadirin-hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik, supaya hati kita ni sentiasa bersih.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nah, itu dengar, saya langsung laporan harian yang disiarkan di RTM. Dan tak sah rasanya kalau saya tak sebut kedudukan carta pungutan pingat negara-negara Asia yang bertanding. Biasa, di mana biasalah, orang katakan kuasa sukan dunia, China, People's Republic of China berada di kedudukan China, kedudukan yang pertama dengan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Kedudukan yang kedua Jepun, 11 emas. Korea Selatan di kedudukan yang ketiga dengan 6 emas. Kazakhstan 6 emas. Thailand di kedudukan yang kelima. Manakala Malaysia di kedudukan yang ke-16 setakat ini. Hari yang ketiga, boleh katakan hari yang ketiga. Malaysia kedudukan ke-16 dengan 1 pingat emas, 3 pingat gangsa. Pingat emas berusia acara karate. Women's Committee 55 kilogram final, 55 kilogram dimenangi oleh Robert Edola Fay, pingat emas. Manakala dua pingat emas menerusi karate iaitu Kalyana Sundaram Tewendran dan juga Hari Sangkar Suraya Sangkar. Manakala wushu satu pingat gangsa menerusi Tan Chiang Min iaitu Women's Nang Kuan dan Nandao. Itu kedudukan carta kedudukan pingat ketika ini Sukan Asia di IC Nagoya Jepun 2026. Setakat ini Malaysia kedudukan yang ke-16 dengan 1 pingat emas dan 3 pingat gangsa. Kita dah pun pukul 8.42 minit malam.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Teruskan bersama kami di Terengganu FM. Dan jangan lupa selepas utama 9 malam nanti dalam Rock Arena bersama dengan Hal.

0: Apa ni? Bawa kereta lembab baik naik kaldai aja. Hush.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

0: sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.
1: Dah cari belum? Kalau dah cari tu tak jumpa, cuba cari betul-betul. Type je Terengganu FM _ dekat kotak carian tu. Mesti jumpa punya. Dan kalau anda pun cari tu, dah jumpa tu, akaun kami yang nama Terengganu FM _ tu, ada berapa follower, pengikut sekarang ni dekat TikTok kita. TikTok Terengganu FM ada 67,500 pengikut. Anda boleh jadi sebahagian daripada itu kalau anda terus ikut TikTok kita, Terengganu FM _. Di Facebook Terengganu FM saja. Lepas tu dekat Instagram terengganufm.rtm. Jomlah kita berteman dekat media sosial. Okey. Baik, tadi tu ada lagu bersama daripada Duran Duran dengan Calm Undown. Calm Undown. So kita tadi pun dengarkan lagu-lagu yang dimainkan. Kalau anda nak hantarkan kiriman anda, nak bagi tahu sedang dengar radio, boleh hantarkan ke 0103446632. Kita nak ucapkan selamat malam kepada yang hantarkan kiriman ni, Cik Ismail. Apa khabar Cik Ismail? Cik Ismail kata dengar radio dekat Losong sekarang ni. Sejuk dia kata malam ni. Apa khabar DJ Hal? Khabar baik, alhamdulillah. Dia kata suka sangat dengan lagu Penghuni Kota tadi daripada Mei. Bila dengar lagu tu teringat dekat kawan-kawan yang sama satu rumah bilik sewa. Macam DJ Hal bagi tahu tadi, tahun 90-an katanya. Masa tu bekerja dekat sebuah kilang elektronik di ibu kota. Sama tugas untuk DJ Hal. Terima kasih mengembalikan memori saya. Kena dengarkan lah sampai pukul 11 malam nanti. Mungkin ada lagi lagu-lagu yang dimainkan ni, boleh mengembalikan memori ingatan masa dulu ya. Kita nak ke lagu seterusnya. Ini lagu bersama daripada Khalifah dengan Rambung Si Awang. Awang mana? Awang Khan? Awang Jijik okey? Bukan.

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

gitu kan. Rock Arena di jam yang kedua pukul 10.14 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Hari ni 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. 22 hari bulan hari ni. 22 September. Rasa macam baru je masuk bulan September kan. Bila masuk bulan September tu teringat dekat lagu-lagu bulan September. Banyak lagu-lagu bulan September. Okay. Hari ni dah sedar-sedar kita dah pun 22 September dah. Jadi macam mana perjalanan anda sepanjang September ni, okey ke? Kalau okey, bagus, alhamdulillah. Ada yang kata bulan September ni baru pertama kali sampai kat Terengganu. Wah, oh, gitu ya. Selamat datang ke negeri kami, negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik, okey. Jadi kalau lepas ni balik kat negeri semula tu, kalau nak dengarkan kami lagi, boleh dengar kod online lah kat RTM Click yang boleh dapat percuma je dekat Google Play dan juga App Store. Type je RTM Click kat situ. Bila dah muat turun tu, anda termasuk sebahagian daripada lebih daripada 9.3 juta yang dah pun muat turun aplikasi kami RTM Click. Nanti kalau nak dengar Terengganu FM, cari dekat ruangan radio, cari dekat Terengganu FM, tekan kat situ. Dengarlah kami pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam setiap hari. Okay? Ini lagu daripada kumpulan tadi, kumpulan Wings. Ini kumpulan Swing dengan Lepaskan Rantai Itu. Macam kata-kata pepatah lah kan, kalau sesuatu yang kita genggam tu boleh mendatangkan sakit kepada kita, kalau kita lepaskan, bila kita lepaskan tu kita rasa macam lega, lebih baik lepaskan saja, jangan digenggam.

0: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Anda sedang mendengarkan Rock Arena. Kita rock!

Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 berlangsung gilang gemilang di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai dengan penyertaan lebih 70 negara. Kontingen Malaysia diwakili 82 peserta yang bertanding dalam 21 daripada 64 bidang yang diketengahkan. Chief de Mission Malaysia kali ini ialah Timbalan Menteri

0: Jeraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, manakala timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan turut hadir dalam kontingen Malaysia. Malaysia merupakan ahli World Skills International sejak 1992. Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Kamal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan meskipun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada yang Mohd Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Ini pula mengenai dasar gaji progresif. Akmal Nasrullah memberitahu kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Ekosistem penggajian orang kurang upaya OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan pekerja OKU bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah berpeluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandiran dalam pekerjaan.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

inisiatif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you everybody.
1: This is Nasional FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Radio Malaysia Terengganu FM.
1: Berapa ramai ibu bapa yang mengambil berat tentang sembahyang anak-anak? Berapa ramai ibu bapa yang sembahyangnya awal? Berapa ramai ibu bapa yang bangun sembahyang malam, bangun sembahyang sunat tahajud, bangun sembahyang sunat taubat pada Allah SWT, memohon keampunan daripada Allah SWT, memohon supaya Allah SWT melimpahkan kebahagiaan kepada keluarga kita.
0: Tazkirah di Terengganu FM.

Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi.

0: perbezaan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
1: Akmal Nasrullah turut memaklumkan kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar gaji progresif DGP dalam meningkatkan pendapatan pekerja. Kajian berkenaan antara lain bakal meneliti kaedah pemberian insentif kerajaan serta penglibatan secara sukarela majikan dalam meningkatkan gaji pekerja.
0: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramdan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berikut kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof memaklumkan pentadbiran kajian negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN dibubarkan. Kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
2: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
1: Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Peguam Negara AGC melalui kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Sinergi Strategic Bank Rakyat dengan dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo memberi tumpuan kepada penerokan kerjasama dalam bidang teknologi digital, kecerdasan buatan AI serta teknologi kewangan atau fintech. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu merupakan sebahagian daripada langkah transformasi dan komitmen Bank Rakyat bagi memperkasa keupayaan digital institusi berkenaan serta meneroka peluang kerjasama yang lebih luas merentasi pelbagai lapisan perniagaan. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebab tiba di Shanghai sempena dengan lawatan kerja 3 hari ke China. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 yang dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang. Penyataan negara dalam pertandingan itu sekaligus mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketika perarakan masuk kontinjen bertanding, Dato' Sri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontinjen negara. Kontinjen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Berita seterusnya. Kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan pelabur swasta perlu diperkukuh bagi merapatkan jurang pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi perusahaan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata,